0: A proposta de PSOE, BNG e Sumar para transferir a AP9 a Galicia continuará o seu trámite tras pasar no Congreso o primeiro paso cos votos en contra do PP. Socialistas e nacionalistas reclaman explicacións aos populares por este posicionamento. Desde o PPDG insisten en que o texto pactado entre as outras formacións desvirtúa algúns dos puntos do proxecto de lei aprobado por unanimidade no Parlamento galego. De seguido falamos deste e de outros asuntos. Antes de nada, a previsión para este mércores 27 de maio.
1: TEAIS, especialista en humidades, patrocina o tempo.
0: Segundo Meteo Galicia, os ceos estarán pouco nubrados ou despexados, con nubes de evolución pola tarde nas zonas altas do interior que deixarán chubascos localmente treboentos nas últimas horas do día. As temperaturas mínimas subirán levemente e as máximas de xeito máis moderado, polo que se agardan valores moi elevados para a época do ano. De feito, as máximas serán de 36 graus en Ourense, 33 en Lugo, 31 en Vigo, Pontevedra, Santiago e Ferrol e 30 na Coruña. O vento soprará frouxo do nordés no litoral norte e do sur-suroeste no resto frouxo en xeral. Nas zonas altas de Lugo e Ourense estará activada esta tarde alerta amarela por treboadas e o sur das provincias de Ourense e Pontevedra tamén aviso amarelo, neste caso por altas temperaturas. Imos comprobar como amencen as cidades. Na Coruña, Lara Vivero.
2: Aquí hai 18 graus, case 15 en Ferrol. A ONG Arde Global, denunciou ante a Fiscalía a situación dunha granxa de bisóns en Abegondo. A Asociación Ecoloxista denunciou cadáveres de bisóns en descomposición, outros aínda vivos pero mutilados, e suciedade extrema. A Consellería do Medio Rural, consulta por Onda Cero, indicaba que de inmediato realizará una inspección a granja.
0: Lugo, Rubén Dorado.
3: Amencemos con ceos despexados de 14 graus de temperatura. O concelleiro socialista de Cospeito, Daniel Irimia, pasará ao grupo de non adscritos despois de que a Audiencia Provincial de Lugo estimase o recurso de apelación da súa exparella, quen presentou unha denuncia contra el por violencia de xénero.
0: Ourense, Paco Sarria.
4: 18 graus en Ourense. A xuíza encargada do Rexistro Civil de O Barco de Valdeorras denegou a celebración dun matrimonio civil ao considerar que non existe un verdadeiro consentimento. A parella recurriu a decisión tanto no xulgado de instancia como na audiencia, pero sen éxito. Os magistrados chegaron á mesma conclusión que a xuíza valdorresa por entender que o enlace tiña como obxecto aproveitar as avantaxes da apariencia. Creen que con este acto civil a muller pretendía adquirir a nacionalidade española.
0: Vigo, Víctor Blanco.
5: Ceos despexados, 20 graus de temperatura, chegaremos aos 31. Boa noticia para unha das industrias auxiliares históricas en da automoción, Forvia, antiga Faurecia. Ten confirmado que realizará os asentos do sucesor do Peugeot 2008 que fabricará Estelantis Vigo, o cal garante os postos de traballo durante varios anos. De feito, a dirección da empresa xa comunicou aos 260 traballadores este novo contrato con Estelantis.
0: Pontevedra, Juan de Sola.
6: Ceos despexados, 19 graus, dúas novas agresións homófobas en Pontevedra. O colectivo Avante LSTB Plus denuncia que dúas persoas foron obxecto de actos de violencia pola súa orientación sexual durante o pasado fin de semana. Ambos foron increpadas, insultadas e violentadas mentras camiñaban polas rúas do centro da cidade. Colectivo que considera necesario adoptar medidas extraordinarias para evitar esta clase de feitos recurrentes.
0: En Santiago, María Teijeiro.
7: En Santiago, ceo prácticamente despexado, 16 graus. Unha veciña de Santiago de 45 anos, investigada como presunta autora de varios delictos continuados de furto e malos tratos a persoas de avanzada idade e dependentes, traballou en varias residencias na capital galega e no Concello de Teo.
0: Son as 7:23, con Luis González na técnica, ata e media repasamos as novas de Galicia en Onda Cero.
1: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
8: Gadis, el precio no es un problema.
9: En nuestras oportunidades de hoy tenemos tomate frito Solís frasco, pack 3 por 360 gramos, 2,85 euros. Y en panadería, barra de pan 100% integral de trigo, 250 gramos, 65 céntimos. Gadis, en confianza.
10: Sea lo que te hace bien cuando vas al médico, en el seguro de salud de Abanca Seguros forma parte de quien te cuida. Doctora, voy a cuidarte. Doctor, si duele, paramos. Doctora, estoy a tu lado. Y ahora sumamos la tecnología y el cuadro médico de Sanitas para seguir bordando lo que más te importa. Más información en abanca.com/salud.
11: 13ª edición dos premios Martín Codas da Música, o 27 de maio no Pazo da Cultura de Pontevedra, unha noite para celebrar o talento galego. Se faz música en Galicia, estos son os teus premios. Organiza Músicas ao Vivo. Máis info en premiosmartincodasdamusica.gal. Martín Codax, toda unha cultura.
0: O PP vota en contra das emendas acordadas por PSOE, BNG e Sumar en relación á transferencia da P9 a Galicia na reunión das últimas horas da ponencia no Congreso. PSOE, BNG e Sumar recabaron

0: un apoio de Junts, RC e Bildu, e en contra, por distintos motivos, votaron PP e Vox. Con todo, o texto conseguiu o apoio suficiente para pasar á Comisión de Transportes e de aí despois o Pleno do Congreso. A deputada socialista Patricia Otero cree que o PP de Galicia debe dar explicación sobre o seu posicionamento en contra.
1: Non están realmente pola labor de a que a AP9 sexa de titularidade galega. Buscan só a confrontación e buscaban hoxe reventar o acordo do PSOE, Sumar e o BNG, que foi apoiado, repito, por todas as forzas políticas desta comisión, agás o Partido Popular e Vox. Rueda e o PP terán moito que explicar por que votan en contra dos galegos e das galegas.
0: Da mesma opinión é o deputado do BNG no Congreso, Néstor Rego.
2: Actitud en un comportamiento que ya non nos sorprende porque é habitual, dice unha cosa, pero habitualmente hace la contraria, especialmente cuando se trata de intentar que la actuación del Bloque Nacionalista Galego en el Congreso de los Diputados o en el conjunto de las instituciones no evidencie los avances que se producen para nuestro país.
0: O deputado do PP no Congreso, Celso Delgado, lamenta que esta formación non fose convocada para participar na elaboración das emendas e xustifica o voto en contra da súa formación a que o texto pactado polos outros grupos desvirtúa di algúns dos grupos do proxecto, dos puntos do proxecto de lei aprobado por unanimidade no Parlamento Galego, como algúns compromisos económicos que pide que asuma o Goberno Central.
3: En esta reunión expusen que despois dun primeiro análisis jurídico e económico financeiro, pois podemos afirmar que estas emendas transaccionais modifican por completo o texto da proposición do Parlamento de Galicia e se apartan de modo moi importante do que esencialmente se estaba reclamando. Rachan a unanimidade alcanzada no Parlamento de Galicia.
0: Como dicíamos, o texto pasará agora á Comisión de Transportes, onde se volverá a votar. Precisamente nesa Comisión de Transportes das últimas horas, PP, BNG, Junts e Vox vetaron o candidato do Ministerio para que forme parte do novo organismo que se vai facer cargo da investigación de accidentes ferroviarios, Adolfo Moreno. Estas formacións votaron en contra polo papel de Moreno na investigación do accidente ferroviario de Angrois. Lembramos que despois de que as vítimas do Alvia levasen o seu caso a Europa, as institucións comunitarias obrigaron a España a reformular o organismo que investiga estes accidentes, actualmente a CIAF. Este é o contexto no que se marca a votación que lles estamos a contar. E aínda de transportes, o aeroporto de Santiago Rosalía de Castro recupera mañá a actividade tras un mes de obras na pista, tempo na que o aeroporto de Alvedro asumiu a práctica totalidade dos voos sen apenas incidencias. E das previsións, nova xornada de folga no sector do metal da provincia da Coruña, os sindicatos convocantes dos paros CIGA, Comisión Obreiras e UGT falando dun seguimento masivo nas últimas horas, nomeadamente nas empresas grandes como Navantia. Hoxe está convocada a manifestación na Coruña e mañá reunión dos representantes dos traballadores ca patronal para tentar avanzar na negociación do convenio. Os sindicatos van sen moitas expectativas, de feito, convocan novas xornadas de folga para o 9, 10 e 11 de xuño. Contámoslles tamén que a Asociación Cidadá de Loita contra a Droga, a ACLAD da Coruña, atendeu o ano pasado máis de 1.800 persoas. A idade media é duns 25 anos, pero tamén atenden nenos de 13 e 14 consumidores habituais que comezan polo cannabis. A cocaína é con moita diferencia a droga máis consumida, pero os expertos advirten tamén do incremento de casos nos que se fuma a substancia en pipa, cas graves consecuencias que isto acarrea. 7:28, tempo xa para os deportes con Rubén Rey.
4: A falla de confirmación oficial, o Celta xa ten a súa primeira fichaxe para vindir a temporada. Tratase do centrocampista procedente do Elche, Aleix Febas, futbolista do Agrado, e que ademais encaixa no gusto futbolístico do adestrador, que tamén se adaptaría moi ben o xeito de xogar do Real Clube Celta. Aleix Febas, que chegaría libre o conxunto vigués, onte rolda de prensa de Iago Aspas para explicar a súa renovación, confirmou que sí, que a vindeira temporada será definitivamente a última, que non xogará máis a lo da vindeira campaña. Recepción na Xunta de Galicia do presidente Alfonso Rueda, o Deportivo tras o seu ascenso. Temos malas novas para o Pontevedra porque a Federación ratifica a quinta praza de playoff para o Castilla e deniega a suspensión cautelar do playoff como solicitado o conxunto granate.
0: E a partir das 9 desta mañá xa se pode descargar o bono comercio da Xunta, que permitirá obter descontos de entre 5 e 15 euros segundo gasto no pequeno comercio. Así mo rematar, pero xa saben que a información segue en Más de Uno aquí en Onda Cero. Moi bons días.
5: Son las 7:30, 6:30 de la mañana en Canarias. Escuchamos este consejo de Ibudol, de los amigos de Kern Pharma.
6: Que no te pare el dolor. Ibudol cápsulas blandas alivia rápido el dolor de cabeza o muscular.

0: cambiarte a la Mutua, porque si te vas a la Mutua te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Tan solo tienes que llamar al 91-555-5555, 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
1: ¿Ya? Ya hay que irse. Sí, que nos vamos. Pues ha sido un programa entretenido. Yo pienso que hemos hecho hoy pues, lo mismo la parte de ficción que la ficción de parte. Porque hemos tenido un poco de todo, pues como siempre, pues como la actualidad, el comentario, la opinión, los modernitos y luego una versión inédita de radioficción con la presencia del presidente del gobierno, digamos, como actor invitado. ¿Quién ríe? Mañana a las 6:05 en Canarias estaremos aquí de nuevo. Comenzará este programa ya con las noticias de mañana, que se parecerán bastante a las de hoy, ya lo verán. Gracias por su confianza, que tengan feliz día. Aquí comienza la programación local y regional. Hasta mañana.
2: Onda Cero Galicia.
3: Si la mayoría de los profesionales son clientes del mundo del pintor, será por algo. ¿Será porque exigen productos de máxima calidad, eficientes y más saludables? ¿Por su amplia gama de pinturas, herramientas y colores? ¿O porque fabrican sus propias marcas Iversa y Caparol con unos precios súper competitivos? ¿Y tú? ¿Vas a pintar o renovar tu hogar? El Mundo del Pintor, 23 tiendas en Galicia, donde te atenderán profesionales como a un profesional.
4: Compartimos tus ganas de helado casero y más. Por eso, sorteamos 225 heladeras Ninja. ¡Un ganador en cada Gadis! Participa por cada 25 euros de compra del 14 al 30 de mayo. Gadis.
5: Yo decía que no dolía esto. Y no puedo ni explicarle al médico que tengo un flemón.
6: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el Seguro de Salud de Abanca Seguros, tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
7: Hoxe en familia, é ouro todo que reloce.
8: Traseiros de polo, 2,45 euros o quilo. E robaliza 350 gramos aproximadamente, 9,99 euros o quilo.
7: Familia e máis aforro.
8: E máis teu.
7: Aforra cada día en autoservicios familia.
9: Últimamente siento que transitamos por carriles emocionales distintos.
10: ¿Perdón?
9: Es como si fuésemos en modo avión. Volamos, pero no hay conexión.
10: ¿Me estás dejando?
9: Yo lo llamaría una reinterpretación del acuerdo sentimental, eso es.
11: ¿Ya saben qué vino van a tomar?
9: Treixadura Ribeiro, por favor.
10: Con el vino no te andas con rodeos, ¿eh?
12: Treixadura Ribeiro. Las cosas por su nombre.
13: Este verano Pet Shop Boys llega a Santander. El 25 de julio Magdalena en vivo presenta una de las bandas más icónicas del pop internacional con sus grandes éxitos en concierto. Una cita imprescindible. Única fecha este año en el norte de España. Consigue ya tu entrada en conciertosdecantabria.com o en El Corte Inglés. Cantabria Infinita apetece.
2: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia, con Ángeles San Luis.
14: Pues ya hacemos un miércoles de temperaturas altas, un día especialmente caluroso, con aviso por calor na Conca do Miño, seu paso por Lugo, Ourense, o sur da provincia de Lugo, e oye, porque o sofocón podería vir acompañado tamén por treboadas. Esta situación a das altas temperaturas está a complicar xa un tanto o panorama en algúns puntos da cidade de Vigo, porque xa son máis que perceptibles os efectos da folga da recollida do lixo. Víctor Blanco.
15: Máis de 1000 toneladas de lixo acumulanse xa nas rúas de Vigo con bolsas que desbordan os contedores e comenzan a acumularse nas beirarrúas. Temperaturas, ademais, que hoxe e mañá agárdase que se sitúen nos 30 graus. Cúmprese xa a cuarta xornada de folga que incluíu manifestacións non no día de hoxe, cando os representantes sindicais agardan unha chamada da dirección da empresa para retomar as negociacións. Reclaman a mediación do Concello que, de momento, limítase a sinalar que unha cuestión entre empresa e traballadores, e iso sí, os insta a negociar. Abel Caballero, en Onda Cero Vigo.
16: Insto a la empresa y al comité y a los trabajadores
11: a que pacten, a que acuerden, a que se sienten, a que no se levanten y salgan de ahí con un acuerdo. Hay que dejar siempre que los conflictos laborales se resuelvan por la vía de la negociación entre las partes.
15: Estes días celebranse na cidade os actos do Día das Forzas Armadas. Se preocupa imaxe que poda presentar Vigo no acto central. O desfile o vindeiro sábado, cando se cumplirán 7 días de folga con máis de 2.000 toneladas de lixos en recoller.
14: E das comunicacións, aí na contorna de Vigo, a DIF vende confirmar o restablecemento da circulación de trens de ancho convencional entre Vigo, Guixar e Redondela. Estivera dende primeirísima hora da mañá interrumpida a circulación debido, informaba a DIF, informaba tamén Renfe, debido a unha incidencia de pantógrafo catenaria en Redondela. Bueno, pois, incidencia xa subsanada. Na provincia da Coruña temos un unha nova xornada de folga no sector do metal en demanda de melloras no convenio laboral. As principais manifestacións hoxe en Ferrol e na Coruña. Dende alí en directo, Pilar Ozores, bos días.
16: Bos días, unhas 1.100 persoas, segundo a policía, participan nesta manifestación que hoxe cambia de percorrido con respecto á semana pasada para facer visibles as protestas tamén noutros puntos da cidade. Transcorren agora pola avenida de Fisterra. Segundo os sindicatos convocantes, o seguimento dos traballadores da folga aumenta en cada xornada e xa se suman tamén empresas pequenas. Hai que lembrar que deste convenio dependen uns 15.000 empregados de grandes industrias, pero tamén de talleres ou menos autónomos como os fontaneiros nesta provincia. Os sindicatos están citados mañá a unha reunión ca patronal, a primeira desde que a semana pasada comezaron a folga. Agardan que sexan os empresarios os que propoñan medidas para mellorar o convenio caducado dende decembro. Porén, insisten en que van sen demasiadas expectativas, xa que nesta semana non houbo ningún contacto entre as partes. Continúa esta marcha con lemas, como se sobe o IPC, os salarios tamén, ou convenio do metal solución.
14: Bueno, pois son aí en directo, son da movilización dende as rúas da Coruña, tamén en Ferrol, folga en toda a provincia da Coruña, dentro deste sector. Polo demais, séguese a falar da AP9, en concreto, da reunión de onte da ponencia que hai habilitada no Congreso para abordar o proxecto de lei de transferencia da AP9 a Galicia. Xa lles estamos a contar que o Partido Popular votou en contra das emendas acordadas por PSOE, BNG e Sumar en relación á transferencia da AP9 a Galicia e tamén coas condicións económicas asociadas a esa transferencia. En principio, a verdade é que nesta reunión non estaba prevista unha votación, finalmente así foi. Agora o texto ten que pasar, ainda outra votación, neste caso, en xeral na Comisión de Transportes, de ir ao Pleno do Congreso. Quedan varios chanzos por dar, o de onte foi importante, pero quedan ainda varios chanzos por dar. Esta mañá seguese a falar diso, esta mañá falou de novo a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón.
17: Onte, por o tanto, deuse un gran paso adiante para unha AP9 galega, grazas ao BNG e a pesar do Partido Popular de Rueda, porque onte o Partido Popular escribiu unha nova páxina de traizón a Galiza votando en contra da transferencia da AP9 no Congreso. Unha vez máis, o Partido Popular donou a Galiza e neste caso por riba de ganchete con Vox. É esperpéntico e vergoñento.
14: Por parte do Partido Popular, tamén estamos a contar que xustificaban ese voto en contra porque din que o texto pactado entre as outras formación din que desvirtúa algúns dos puntos do proxecto de lei aprobado por unanimidade no Parlamento galego. En concreto, refírense a algúns compromisos económicos que se lle pedía que asumise o Goberno Central. Aí temos as dúas versións do que aconteceu onte nesa reunión da ponencia da AP9. Séguese a falar dela. No oído tamén da política municipal, a un ano das eleccións, as eleccións locais, os partidos ultiman as súas candidaturas. Nas últimas horas na Coruña, La Voz de Galicia publicaba esta nova din. Dúbidas na cúpula do PPDG sobre a candidatura para as municipais na Coruña. Miguel Lorenzo, actual portavoz do Grupo Municipal do PP, encabezou a candidatura nas anteriores municipais, foi a lista máis votada, pero non chegou a formar, non lle chegou para formar goberno, de feito xa saben que a alcaldesa é a socialista Inés Rey. Este é o esteario. E claro, despois deste titular, de non ser candidato polo Partido Popular, Miguel Lorenzo, quen sería cabeza de lista? Pois esta mañá foi preguntada a conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana.
18: Lo primeiro, estou no goberno da Xunta de Galicia e, polo tanto, espero e desexo seguir estando. Temos moito traballo por facer. Esa é unha cuestión que ten que decidir, por suposto, o presidente Rueda, co presidente provincial do partido, unha cuestión do partido. Eu entenderá que non vou entrar en iso.
14: Bueno, pues son incógnitas, ¿eh? Unha das incógnitas que aínda se teñen que despexar. En varias cidades temos a situación máis despexada para coñecer a todos os candidatos e candidatas, noutras, pois algunha incógnita queda. E algunha desas incógnitas queda tamén por facer, se saibamos ou non, que máis alo do local se pode haber algún cambio a nivel autonómico. Bueno, xa se irá vendo. O que imos a ver agora, de novo, porque ímolos a recuperar, son os datos publicados no INE que ofrecíamos uns días, hai uns días tamén aquí en Onda Cero. Estamos a piques de que remate maio, estamos a piques de entrar case na tempada de verán. Son datos de ocupación turística de abril, datos chamativos para un mes que comezou coa Semana Santa. Realmente detalles interesantes, cambios de tendencia que se consolidan. María Teijeiro.
19: Hai varios datos chamativos ou ce caixa non polo visto nos últimos meses. Datos do mes de abril, a Coruña consolídase como a primeira cidade galega como destino de fin de semana, escapadas urbanas. Ocupación media do 70,63% das súas plazas, fronte aos 61,76% de Santiago e o 56,61% de Vigo. Abril comezou coa Semana Santa e iso semella estar detrás do incremento de viaxeiros registrados en Galicia neste mes de abril con respecto ao do ano pasado. 16.558 viaxeiros máis, 24.408 pernoctacións máis, incremento en todas as provincias, agás Lugo, algo moi chamativo. É certo que é unha media da provincia, pero é destacable. E tamén, outro dato chamativo é que, a pesar de que o Camiño de Santiago, número de Compostelas heladas se incrementa, a cidade de Santiago en sí segue perdendo viaxeiros e pernoctas. É certo que, en números totais, Santiago segue a ser a cidade máis visitada de Galicia, 79.467 viaxeiros en abril, pero isto son 4.166 menos que hai un ano. E a Coruña gaña en porcentaxe de ocupación por 9 puntos na fin de semana.
14: Bueno, pois o último é que o bono Activa Comercio, xa saben que dende hoxe xa está disponible, que son eses bonos desconto de ata 30 euros. Pódense descargar na página 2. Bono Activa Comercio para empregar. Nas tendas adheridas a este programa son as 4.700. Bueno, pois, ademais, xa saben que hai que estar rápidos con este tipo de bonos, coas descargas. Dende hoxe xa disponible. Carlos Otero, estivo no control de son. Moi bons días.
20: Treceava edición dos premios Martín Codas da Música. O 27 de maio no Pazo da Cultura de Pontevedra. Unha noite para celebrar o talento galego. Se faz música en Galicia, estos son os teus premios. Organiza Músicas ao Vivo. Máis info en premiosmartincodasdamusica.gal. Martín Codax, toda unha cultura.
21: Cando buscas un queixo para gozarse en presas, para compartir ou saborear con calma, o cremoso galego de Queixos Hipólito é untuosidade, equilibrio e sabor auténtico. Desde hai 30 anos, como na casa. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
22: El producto más duradero es el más sostenible. Consigue la máxima frescura con los frigoríficos integrables de LG. Los únicos con garantía de por vida en el compresor y con cascada de aire frío en la puerta. Cocinas LG. Despierta el sabor más puro. Ahora de venta en Milar.
23: Centro Gallego de Estudos Infórmate. Última hora. Adelanto de publicación en BOE y DOGA de los días 7 y 8 de mayo de las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre de cuerpos generales, técnico, gestión administrativos y auxiliar administrativo. Además de conductores, subalternos, guardacostas, cuidadores, mantenimiento, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza. Las últimas extraordinarias convocatorias antes de las elecciones generales del 2027. Amplía la información en nuestros centros, en la web infórmateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Juntos para hacerlo más fácil.
24: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia. Pero antes escucha qué consejos de Gadis.
25: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
26: En nuestras oportunidades de hoy tenemos tomate frito Solís frasco, pack 3 por 360 gramos, 2,85 euros. Y en panadería, barra de pan 100% integral de trigo, 250 gramos, 65 céntimos.
27: Gadis, en confianza.

0: un mercado de interese para o sector turístico en xeral, para além de que tamén poida facer, pode ser de moita utilidade para que as persoas que viven en fora, para que as persoas emigrantes ou persoas que queiran desde aquí tamén dirixirse ou viaxar a Nova York, mas o certo é que, desde logo, nós levamos traballando de maneira intensa e sabemos, ademais, que se hai algo que estea subindo, que estea incrementándose no Concello de Santiago de Compostela, a presenza de turismo internacional durante esta época en que pues lógicamente coa parada do aeroporto pues o que foron sobre todo pues as rutas e os viaxeiros domésticos pues sufriron e tiveron un descenso, pero en ningún momento está vendo, senón todo o contrario, un incremento do turismo internacional, máis estadías de turismo internacional. Eu creo que se escolleron espazos e lugares de hubs europeos, de hubs moi potentes que van ser capaces de facer un impulso. Nos seguiremos traballando, como vivimos dicindo, pois levamos traballando en solitario durante todo este tempo para conseguir aínda un incremento maior e un empuxe maior ao aeroporto de Santiago de Compostela, pero sobre todo eu creo que algunhas das rutas que se van poñer en marcha, non, como esta de Nova York, eu creo que é unha ruta que nos vai facer incrementar e ir pois ese turismo que eu creo que todo mundo quere, non? Un turismo que faga aquí máis estadías, un turismo que este aquí durante máis tempo, un turismo que consuma e un turismo que queira vir a coñecernos en profundidade, un turismo que queira coñecer o patrimonio, pero tamén valorar a natureza, valorar a oferta gastronómica, a riqueza, non, que temos en xeral. Así que eu creo que vai ser un día bo para todo o mundo, agora xa con un aeroporto da Rosalía de Castro de Lavacolla pois renovado, con moitísima máis capacidade e melloras de infraestrutura que era absolutamente necesaria e imprescindible, e haberá que ver logo despois, claro, que son as cifras globais, porque moitas veces, claro, imos falando mes a mes, e o importante ver as cifras globais a finais de ano como van sendo, non?
1: Alcaldesa, acabamos de falar con José Antonio Liñares dende Unión Hotelera Compostela. Os hoteleiros están tanto preocupados polo descenso de número de pernoctacións nos hotéis de Santiago, o resto de cidades de Galicia subiu o número de pernoctacións, non así Compostela, isto por unha parte, e por outra parte lamenta o que el considera un letargo, asegura, das administracións con respecto ao Xacobeo 2027. Ben é certo que o Xacobeo corresponde á Xunta de Galicia, pero falaba de administracións en xeral.
0: A ver, a primeira cuestión que cando moitas veces falamos de Santiago de Compostela e facemos comparativa con outras cidades, entendemos que non ten ningún sentido que se fagan esas comparativas, porque estamos falando, claro, de cidades que xogan en ligas absolutamente diferentes. Claro, que Santiago ten, falando dos últimos datos, pois unhas estadías que son prácticamente o 40% máis que da Coruña. Estamos falando dun número de estadías moitísimo maior, que lóxicamente, no momento en que xa o dixemos, pois o aeroporto Rosalía de Castro pois estivo pechado durante unhas semanas, pois lóxicamente acaba resendíndose. Ainda así, estes últimos datos que temos, pois esa baixada de estadías é do 7,5%, unha baixada que pouco a pouco vai recuperándose e, sobre todo, como comentaba antes, van recuperándose as estadías no que ten que ver co cas cifras das estadías internacionais. Claro, se falamos o número de estadías internacionais que se fixeron nestes momentos no último mes, pois superaron todos os récords sabidos até o momento, e ese é, ademais, algo que queremos potenciar con estas novas rutas que estamos poñendo en marcha, esas rutas onde se vai unir Santiago con cidades europeas, tamén, neste caso, con cidades de todos os continentes, con esa ruta a Nova York. Eu estou segura de que teremos que falar de datos que van ser moitísimo mellores cando falemos desde unha perspectiva global ao longo de todo o ano. Pero insisto, o incremento do número de estadías internacionais que hai, eu creo que está pues nesa maneira compensando esa reducción no incremento de estadías domésticas, que de todas as maneiras, unha vez que o aeroporto reabra, pues sin ninguna dúbida vai ver unha unha recuperación importante. O Concello de Santiago continuamos traballando, facémolo, tal y como decías, a respecto do ano

0: 2027,
1: sí, o xa co
0: veo, nós estamos pois en disposición de poñernos a falar, a acordar con coas outras administracións, pero nomeadamente pois a quen lle corresponde levar a iniciativa, o liderado e ver que cales son os recursos económicos que se poñen pois sobre a mesa para poder ter un xacobeo que sexa pois o mellor dos posibles, pois é a propia Xunta de Galicia. En ese sentido, pois o Concello de Santiago, toda a colaboración, toda a disposición a falar, a acordar, a desenvolver programas, sabedores de que temos o mellor, o que ningunha outra cidade, ningún outro lugar do conxunto de Galicia ten, que é pois un patrimonio fantástico, unha marca moi consolidada, a marca Santiago, unha cidade, un concello onde pois todo o mundo quere vir, todo o mundo quere visitar, non?
1: Alcaldesa, teño que preguntar enseguida pola enquisa de sondaxe que dá, bueno, pues a piques de cadar a maioría absoluta ao Partido Popular, pero ao mesmo tempo tamén aumento o número de concelleiros do Bloque Nacionalista Galego. Bueno, non sei se sabe quen vai ser o candidato do PSOE, o sabe, non?
0: Non me corresponde, non me corresponde a min falar do candidato do Partido Socialista. Hai varias persoas que están aí na, creo que na no bombo, non?
1: A ver casa.
0: Hai de todo, hai de todo, bueno. Pero esa decisión corresponde ao Partido Socialista de todas as maneiras. Ti enfócachelo desde unha perspectiva, pero de decir a contraria, non? Primeiro hai que decir que as enquisas son sempre enquisas, hai que tomalas con toda cautela, con toda prudencia. Ademais falta un ano para as eleccións, como ti ben dís, agora ni sequera se saben cales van ser as persoas candidatas de todas as formacións que sí se van presentar, e ni sequera sabemos todas as candidaturas que se van presentar, porque hai máis incógnitas, se haberá pois candidaturas independentes que tamén dean o paso a presentarse. Así que eu creo que nestes momentos, desde logo, xa digo, total prudencia. Ainda así, tal e como dixetes, pois nalgúna das enquisas que soubemos últimamente, poderías decir ao revés, non? O certo é que o Bloque Nacionalista Galego sobe e está en situacións de volver a revalidar a Alcaldía de Santiago. Eso é tamén o que nos di a enquisa, é que ao Partido Popular pois non lle dá para ter esa maioría absoluta, e eu creo que ademais pois eso, neso sí que, polo menos a miña percepción, é que vai continuar sendo así, porque nós, desde o goberno, levamos traballando de maneira moi clara por unha aposta de políticas transformadoras, de camiños marcados que poden, en algún caso, é certo, ir máis lentos do que nós quereríamos, pero camiños moi sólidos, moi rigorosos, moi serios, que van mellorar e que están mellorando xa e que xa tiveron efectos importantes. Pois podemos falar do imposto de estadías turísticas, podríamos falar de todo o desenvolvemento de peleteiro, ou podemos falar pois dese contrato de transporte que dentro de pouco vai ser adxudicado e onde vai haber pois unhas melloras moi grandes no mundo rural, en todo o que ten que ser bus nocturno, nas frecuencias, nesa Transantiago que vai atravesar pois de parte a parte o que é o noso concello. Así que eu insisto, a mellora, a transformación, o desbloqueo de algunhas das cuestións que levaban anos sen facerse, que agora están en marcha, eu creo que son unha evidencia e non teño dúbida que de aquí a dentro dun ano teremos ocasións de falar, de contrastar, de ver isto con toda a veciñanza, e polo menos as percepcións e as vibracións que eu recibo que son positivas, non, a respecto do traballo que esteamos facendo, aínda que é verdade, non, como todo mundo sempre recoñecemos, que os concellos e o Concello de Santiago pois teñen algúns problemas estruturais que fan que ás veces pois as cuestións sexan máis lentas do que a todo mundo nos gustaría.
1: Alcaldesa, temos chamadas. Xa está connosco 981-57-5500, 981-57-5500, Marisa. Marisa, moi bos días.
2: Bos días, Ramón. Bos días, alcaldesa.
0: Moi bo día.
1: Sí, adiante, bo Marisa. Día. Sí.
2: Vamos a ver, eu teño que facer unha petición, vou facer casi un rogo encarecidamente. Son veciña da calle Montero Ríos, de Santiago.
0: Sí.
2: Fai uns meses, non sei exactamente canto tempo, pero bueno, plantáronnos un contenedor de materia orgánica xusto diante do noso portal. En un principio este contenedor estaba situado prácticamente no escaparate de Follas Novas. A xente de Follas Novas, non sei se os clientes ou os propios propietarios foron deixando arrimar un pouquiño máis cara ao noso portal. Entón, nos temos un contenedor que está ocupando prácticamente a mitade da acera. Non vale de nada ter aceras polas que poda transitar a cidadanía cómodamente se de repente temos un contenedor que invade a mitade da acera, prácticamente na porta do portal.
0: Ese contenedor é por... mentre se está amañando, entendo que algúns contedores soterrados, non? Entendo que é por aí.
2: Eso saberá usted. Non teño estado, non o sei. Vale. De todos modos, o que pasa é que moitas veces o contenedor está completamente a rebosar, deixanse as bolsas do lixo ao redor do contenedor, o que fai que se invade todavía máis a cera e non é simplemente un problema de civismo, é un problema xa de salubridade, non? Uh-huh. Entón eu quería plantearlle, por favor, a posibilidade de trasladar este contenedor, ben sexa que este aquí de maneira provisional mentre se fan esas obras que está facendo alusión, ou si é unha instalación definitiva, a isleta que temos enfrente. Nos enfrente, prácticamente, entre o portal e o Tío Bigotes, que é unha cafetería que temos enfrente, sí. Hai un paso de cebra e hai un contenedor xusto debaixo dunha árbore, un contenedor de Cáritas. Aí hai espazo de sobra para poñer este contenedor sin invadir o tránsito no paso de cebra, no paso de peatóns, e que non nos incomode aquí, porque, non como lle digo, o sea, é un problema non simplemente de poder circular uh-huh. con tranquilidade pola Beira Rúa, que encima é un problema de salubridade, porque temos o lixo aquí continuamente, dentro e fora do contenedor, que xa leva moito tempo, é dicir, por lo menos debe levar uns dous meses. Trasladamos desde a comunidade de veciños, a través da administración que leva esta comunidade, trasladamos un escrito ao concello e ata donde eu sei non obtivemos resposta e o contenedor sigue aquí.
0: Vale, pois tomo nota. A cuestión, non sei se é porque hai nalgúns sitios na zona do Ensanche onde se instalaron algúns contedores de maneira provisional por reparacións que se estaban facendo de contedores soterrados que estaba a empresa uh-huh. e ten que, non sei se ese é o caso, se por iso puxeron aí. En todo caso, recuperamos ese escrito que eu non vin, porque entendo que trasladarían directamente ao servizo, e miramos de poder facer algún cambio a ese respecto. Eu tamén sí que querería tamén aproveitar para dicir que si é necesario tamén, por calquera cuestión, porque os contedores estean cheos, que se poña pois un segundo contedor, ou si agora xa é o contedor soterrado, pois eso pode facerse, pero que evidentemente facer un chamamento á concienciación e á sensibilización de que a xente non pode deixar bolsas fora dos contedores. Estamos hoxe, ademais, durante estes días facendo unha campaña, neste caso unha campaña para que a xente non deixe voluminosos na rúa, para que poida chamar, hai un teléfono, hai un servizo que vai de maneira inmediata, de maneira rápida a retirálos, e vimos que se incrementaron moitísimo tamén a cantidade de xente que deixa voluminosos na rúa, e moitos deles recóllense, pero non se chamou antes a empresa, entón non se pode facer con toda a rapidez. E ás veces a xente, non sei se ese é o caso, tamén pode deixar algunha bolsa fora cando nin sequera está cheo o contedor. Entón, ese tipo de cuestións todas axudarían a que a cidade tamén tivese un mellor aspecto. Nos conseguimos aí da empresa que houvese un reforzo para esta cuestión de recollida de voluminosos, para todo o tema tamén de recollida de bolsas de lixo cando non están dentro dos contedores. Estamos facendo un esforzo neste sentido, pero trasladarei isto deste contedor para que desde o servizo vayan revisar.
1: Pues Marisa, muchísimas gracias.
2: De acordo, con respecto ao lixo, é un problema de educación da xente, eu aí non podo entrar, sí. Pero si desde as administracións poden facilitar e ubicalos, uh-huh. Xa lle digo, se echa temporal ou permanentemente esta ubicación, que polo menos busquen colocar
0: okay, menos...
2: que non nos invada, claro, sí. Que non nos invada.
0: De acordo.
2: E que además que poda permitir o tránsito,
0: tranquilamente pola beira rúa.
2: Que ven xente con carritos de bebés ou xente con cadeiras de rodas e non hai maneira de uh-huh. hai que ir esquivando pois eso, o contedor.
0: Entendo perfectamente e traslado.
1: Gracias, Marisa.
2: Gracias.
1: Unha forte aperta. Temos máis chamadas. Nuria, moi bons días, buenos días.
3: Hola, buenos días.
0: Hola, moi bo día.
1: Le escucha a la alcaldesa, Nuria.
3: Bueno, eu son Nuria, traballo nunha inmobiliaria Fogar Compostela en Santiago de Compostela. Bueno, chamo porque, bueno, creo que todos estamos de acordo no que acceso á vivienda é un problema serio en Santiago e hai que buscar solucións. Pero, sinceramente, penso que esta lei de zonas tensionadas non vai resolver o problema e pode acabar xerando todavía menos ofertas de vivienda da que todavía hai. En Santiago de Compostela estáse considerando un gran tenedor a persoas que teñen 5 vivendas, contando incluso a súa vivenda habitual. E, sinceramente, eso non é un gran fondo ni unha gran corporación. De feito, grandes tenedores con 5 ou máis vivendas en Santiago hai 463, e casi a mitad, 203, poseen solamente 5 esas 5. Solamente esas 5 vivendas. Aquí non estamos falando de fondos buitre, nin de nada. Estamos falando, en moitos casos, de pequenos propietarios que traballaron toda a súa vida, que aforraron, que heredaron algunha vivenda ou compraron outra como complemento para a súa xubilación.
1: E cal sería a pregunta, Nuria?
3: Esco, díxeme, por favor, díxeme terminar. Polo simple feito de chegar aos cinco inmuebles, xa son tratados como grandes tenedores e penalizados nas limitacións de precio. Isto que provoca que en algúns casos este pagando xustos por pecadores, porque moitos destes propietarios poden acabar retirando as súas vivendas do mercado de alquiler tradicional ante unhas limitacións que sitúan os precios moi por debaixo do mercado ou directamente optar por pasalas a alquiler temporal. Ademais, a lei non diferencia entre unha vivienda reformada e unha que non o está. Da igual que un propietario haya invertido dinero en rehabilitar un piso, modernizarlo, mantenerlo en buenas condiciones, o índice de precios prácticamente non refleja esa diferencia.
1: Pero Nuria, cal sería a cuestión... ¿Cuál sería la cuestión que quería transmitir?
3: Sí, estoy en eso. Entonces, ¿qué incentivos se está dando para mejorar las viviendas? Ningún. Y después hay otra cuestión que me parece especialmente injusta, que se está penalizando precisamente al propietario que históricamente alquiló barato. Quien tuvo un piso durante años con una renta baixa apenas puede actualizar el precio, mientras que quien haya tenido alquileres máis altos mantén precios elevados simplemente aplicando IPC. Isto non corrixe nin desigualdades, nin fai que o mercado se sea máis xusto. Ademais, moitos pequenos propietarios están perdendo confianza e seguridade para seguir alquilando. E cando un propietario decide retirar unha vivenda do mercado, ao final o que ocurre é que hai menos oferta disponible e máis dificultades para encontrar vivenda.
1: Nuria, non é para cortar, pero é que estamos casi fora de tempo. Se nos pode... transmitir directamente a pregunta, agradecemos.
3: Estou a terminar, parece un tema moi importante do que se que por favor pido un minuto solamente. E o máis preocupante é que esta medida xa se está vendo en outros lugares onde se aplicou e non está funcionando. En ciudades como Coruña, como Cataluña, lexos de solucionar o problema, a situación está empeorando. Menos oferta disponible, máis propietarios retirando vivendas do mercado e máis dificultades para acceder a un alquiler. Creo sinceramente que a solución pasa por aumentar a oferta, facilitar construcción, agilizar licencias e dar seguridad xurídica tanto a propietarios que o necesitan bastante como a inquilinos. Porque sin máis vivenda disponible, ninguna limitación de precios vai solucionar o problema de fondo.
1: Pois, todo caso, Nuria, entendo que lle quere preguntar con respecto á zona tensionada, de que forma vai a afectar.
0: No,
1: é así, verdade?
3: Acabo de expoñer sinceramente todo o que opino sobre a vivienda tensionada. Creo que é unha lei que vai non vai vir nada ben a Santiago, vai haber menos oferta de vivienda, aparte de que é unha lei que está mal feita, mal pensada, que está o que a xente non está de acordo con eso. Perfecto. Porque non é unha lei que este funcionando nin en outras cidades, ao contrario, que está empeorando.
1: Perfecto.
3: É unha lei que perxudica o propietario que históricamente alquilo baixo e beneficio ao que xa ten o alquiler alto. Un propietario que ten un piso en 300 euros non o pode actualizar de precio, en cambio un que xa subiu a 1000 euros ou a 800 ou os precios que estamos rondando ahora, si o poden seguir tendo.
1: Perfecto, pues Nuria, lle contesta a alcaldesa, agradecolle moitísimo. Foi un pouco así extenso o plantexamento, pero creo que quedou meridamente claro. Nuria, moitísimas gracias. Alcaldesa.
0: Nada, eu o que é difícil, non, contestar a unha cuestión que é máis ben unha opinión, é unha opinión global a respecto da zona de mercado residencial tensionado, onde esta petición é unha petición que ten que ver con unha lei que non é unha lei que fixéramos nós, é unha lei estatal, pero que nós entendemos desde o Concello de Santiago que pode axudar a regular os prezos. E evidentemente temos un problema, porque o que podíamos facer era non facer nada, claro, deixar que simplemente non regular eses prezos, cruzar os brazos e seguir vendo como pouco a pouco cada vez é máis difícil chegar a poder non só mercar, senón alugar unha vivenda. Eu creo que todo o contrario aquí é que isto non é cuestión pois de un minuto e de dous. Aquí poderíamos traer datos onde pois en determinados concellos xustamente pois moi poucos galegos, porque a Xunta de Galicia sempre se puxo en contra desta declaración de zona de mercado residencial tensionado, pero houve un concello onde isto está dando uns resultados e uns resultados que que son positivos. En todo caso, nós tamén sabemos que a declaración de zona mercado residencial tensionado non soluciona todos os problemas de vivenda. Sabemos perfectamente, e neso estamos facendo, que temos que facer promoción de vivenda protexida, como conseguimos a través da parcela Pereteiro. Sabemos que tamén que temos que facer promoción de vivenda pública en alugueiro, como

0: o estamos facendo con toda o que é pois as repromocións de rehabilitación. Nos temos tamén propostas que lle fixemos á propia Xunta de Galicia para que nos puidésemos, en todo caso, pois poder facer un programa conxunto para compra e rehabilitación de moitísima vivenda, que hai vivenda baleira. É dicir, que eu creo que hai unha serie de cuestións e de medidas que están incluídas, ademais, porque a declaración de zona de mercado residencial tensionado o que lle dá é ao Concello a posibilidade de establecer e elaborar unha serie de medidas que o Concelleiro de Urbanismo leva explicado de maneira moi clara, onde, aplicando cada unha delas, podemos chegar a ver esta perspectiva desde unha maneira, desde un xeito absolutamente integral. Entón, bueno, creo que o que acaba de facer Nuria é pois unha opinión particular, creo que non se corresponde co que nos pide a xente que solucionemos un problema realmente importante, que hai moitísimas persoas que ao final non poden acceder a unha vivenda, xa non só en compra, senón en aluguer, e que ao final acaban pois índose ou decidindo ir a outros concellos veciños. Eu a verdade sí que acredito que o problema está en que a Xunta de Galicia non nos deixou ter a zona de mercado residencial tensionado o ano pasado na primeira proposta que lle fixemos, a pesar de que cumpríamos todos os requisitos, e agora estaríamos vendo xa resultados. O problema é que agora acábanolo de dar, aínda ten que chegar a confirmación oficial do Estado, e claro, teñen que empezar a aplicarse esas medidas, pero xa digo que ben sabemos que esta lei é única e exclusivamente unha peza de outras moitas que hai que aplicar, e sobre todo de que hai que ter políticas de vivenda que claramente favorezan a vivenda protexida e a rehabilitación por parte tamén da Xunta de Galicia, que hai que ten as competencias nesta materia, non?
1: Pues xa para, como estamos casi fora de tempo, 30 segundos, mas sino preparando xa o programa do Apóstolo, non?
0: Pois sí, claro, por suposto, é que nos imos de festa en festa, Ascensión, Banquete de Conxo e agora dentro de nada as festas do Apóstolo, aí estamos.
1: Digo porque de novo a Praza Obradoiro vai tomar protagonismo na noite de...
0: Sí, vamos a poder gozar ali dunha proxección, sí, evidentemente, vamos a poder tela, pero aparte disso, pois vai haber pois unha actividade importante desde o punto de vista de concertos e de todas as tradicións que rodean as festas do Apóstolo, mas imos deixar, como sempre, que sexa a concelleira de festa, non, quen fale sobre isto, non, no seu momento, dentro de pouco.
1: Bueno, estaremos pendentes. Nos quedan moitos asuntos en riba da mesa. Agradecemos moitísimo a chamada de Nuria, de Marisa. Moitísimas gracias por chamarnos, que a veces pues a falla de tempo da radio, que nos poñemos nerviosos, pero bueno, agradezo moitísimo sempre a participación dos oyentes. É un tema un tanto pues denso, o tema da vivenda, pero bueno, agradezo moitísimo.
0: E que non era unha pregunta neste caso, creo que había unha opinión clara formada sobre o que se sobre o que significaba, non, esa lei, e unha opinión sobre a que habería que traer pois argumentación e datos, non, concretos, non? Creo que non estábamos non era unha pregunta concreta de nada que se quixese dicir, fora de unha opinión absolutamente respetable e lexítima como todas, non?
1: E agradecemos moitísimo, porque está unha radio aberta, a opinión dos nosos ointes é soberana. Gracias a Martín, alcaldesa de Santiago de Compostela, como sempre, moitísimas gracias.
0: Gracias a ti.
1: Última hora en Santiago, tras esta pausa, María Teijeiro Durán.
2: Y Upersa, tu concesionario oficial Hyundai en Santiago de Compostela, les ha ofrecido la noticia del día.
3: En Diesel Inyección Villadoiro combinamos la atención cercana de un taller multimarca con tecnología y diagnosis avanzada especializada en BMW y Mini. Trabajamos con equipamiento técnico especializado para ofrecer un servicio preciso, profesional y de confianza. Pide tu cita en el 981 53 11 61 y visítanos en Carballal 4, Teo. Diesel Inyección Villadoiro, tecnología y experiencia al servicio de tu vehículo.
4: Tostas, pulpo, bacalao y carnes a la brasa. Descubre la carta de A Taberna da Feira. Y si tienes un antojo, el mejor chuletón de Santiago. A Taberna da Feira, Salgueiriños 24, Santiago, con la garantía de Grupo Los Robles.
5: Tu cerebro es increíble. Es capaz de elegir entre miles de posibilidades. Y al decidir, se produce un clic que te hace avanzar. Y cuando esto pasa, te vienes arriba y ya nunca te bajas. Por eso, es normal que decidas subirte a un Hyundai Tucson desde 150 euros al mes. Financiando con Banco Cetelemsa o hasta el 31 de mayo. Más información en Hyundai.es. Upersa, tu concesionario oficial Hyundai en Santiago.
6: Ter han notado que en estas pílulas informativas sobre a eclipse dicimos iso, a eclipse, e que en galego eclipse é un sustantivo feminino, así o indica a Real Academia. Tamén o é en francés ou en italiano, non así en castelán ou en portugués, que é masculino.
7: É unha mensaxe de tu...

0: La brújula de Galicia, con Marta Rodríguez.
1: ¿Qué tal? Muy buena tarde. ¿Cómo están? De terremoto en terremoto. A política galega, como non podía ser de outro xeito, non é allea o que está sucedendo co Goberno de España, co Partido Socialista e co expresidente Rodríguez Zapatero. Eleccións. Esa é a petición do presidente da Xunta e do Partido Popular de Galicia, Alfonso Rueda. Pedro Sánchez vive nunha realidade paralela, dicía Alfonso Rueda.
2: Pero bueno, parece que vive nunha realidade paralela, donde parece que todo isto é unha broma, que hai que tomarse la broma, hai que desviar balóns fora, e non é unha broma para nada, porque isto, ademais de todo o que implica do punto de vista ético e do punto de vista das posibles responsabilidades penais, é a imaxe dun goberno e o día a día dun goberno que non está gobernando. Eu me pregunto agora mesmo quen está ao timón das grandes decisións que se teñen que tomar dentro do goberno central e que nos afectan a todas as comunidades autónomas e, por tanto, tamén afectan aos galegos. Todo o mundo pode entender que agora mesmo un presidente do goberno que, ademais, ose unha vez máis faltou a sesión de control, escapa do Parlamento. Todo o mundo entende que neste momento na cabeza ten todo menos dirixir o país. Así creo que non podemos seguir. Llego agardo que canto antes se dé a conta de que só hai unha saída que darlle voz aos españois para que digan si queremos seguir así ou si queremos cambiar, que eu creo que van a decir que queremos cambiar.
1: E a portavoz do Bloque Nacionalista Galego, Ana Pontón, matizaba hoxe as palabras onte no Congreso de Néstor Rego. Dicía Pontón que si se demostra financiamento irregular do Partido Socialista, pedirán eleccións, que aí estableceron a liña vermella.
3: Hai que ir até o final, calla quen calla, e evidentemente, si estamos ante un caso de corrupción e se demostra que hai financiación ilegal do Partido Socialista, igual que fixo no seu momento o Partido Popular coa trama Gürtel, non sei se iximos a convocatoria electoral.
1: E no PSDG, pois a primeira hora da mañá, preguntouselle a deputada Silvia Longueira. A deputada tiña unha rolda de prensa no Parlamento de Galicia, non estaba autorizada para falar do que está sucedendo no Partido Socialista.
4: Me van a permitir, é un tema, teño todo o dereito do mundo a preguntar, evidentemente. Eu, se estuviera aí sentada, tamén o faría. Pero, en calquera caso, non teño a información precisa, nin son a persoa dentro do meu partido que teña que falar deste tipo de... Que, bueno, non estou autorizada, evidentemente, para falar deste tipo de situación. Evidentemente, todo o que está acontecendo, bueno, non é, a todos nos preocupa.

0: CUP, evidentemente.
1: Esa despois, en comisión parlamentaria, a viceportavoz do PSDG, Lara Méndez, reaccionaba ante as críticas dunha deputada popular. Facía o así.
2: Sí, a mellor xa tiñan información previa, xa poden imprimir, a mellor xa teñen impresas desde onte, xa sabían que iban a que iba a ir a UCO a Ferraz, porque como teñen información privilexiada del palante, pois a mellor xa teñen impresa desde onte, moi efectivos vostedes. E sabe por que pode entrar a UCO en Ferraz para ver ese requerimento de información que solicitaron? Porque están ali os ordenadores, porque está ali a información, porque non rompimos a machetazos os ordenadores para evitar que se visualizase o que ao final se corroborou que o Partido Popular é o único partido condenado por financiación irregular.
1: Pois é o compás da edición do 27 de maio de La Brújula que fala de Galicia para Galicia, baixo a batuta técnica do mestre Carlos Otero. Moi boa tarde.
3: Yo tenía que venir mucho antes al dentista porque me encanta el azúcar.
4: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
5: Este verano Pet Shop Boys llega a Santander. El 25 de julio Magdalena en vivo presenta una de las bandas más icónicas del pop internacional con sus grandes éxitos en concierto. Una cita imprescindible. Única fecha este año en el norte de España. Consigue ya tu entrada en conciertosdecantabria.com o en El Corte Inglés. Cantabria Infinita apetece.
6: Falando de Galicia, para Galicia.
1: E tivemos un accidente con un falecido nesta xornada, esta mesma tarde. Un home falecía ao envorcar o vehículo que conducía na LU621 á altura do quilómetro 2 en Neira de Cabaleiros, no municipio lucense de Láncara. Según informou o 112, o accidente tivo lugar ás 5:20 desta tarde e a víctima tivo que ser escarcelada. O punto desplazáronse os servizos de urxencias sanitarias de Galicia 061, os bombeiros de Sarria e a Guardia Civil de Tráfico, e conforme indicaban fontes do operativo, o falecido é veciño de Láncara. E en Pontevedra tivemos hoxe 9 detidos e 7 rexistros nunha redada antidroga. Susana Pedreira.
7: Actuacións que se levaron a cabo durante esta xornada de mércores en 3 municipios de Pontevedra, en Sanxenxo, en Poio e en Vilaboa. A Garda Civil detivo a 9 persoas e efectuou 7 rexistros no marco dunha nova operación contra o tráfico de drogas que aínda permanece aberta. Non trascendeu se levaron a cabo incautacións de droga durante estas actuacións efectuadas. Tamén descoñecemos cando pasarán a disposición judicial as persoas detidas, pero sí, como contamos, que a investigación continúa en marcha e as actuacións están baixo secreto de sumario.
1: E a última hora desta mañá, os servizos de emerxencias recuperaron o corpo sen vida dun home duns 60 anos na zona portuaria de Oza, na Coruña. O achádego producíase no areal entre a praia e o porto de pesca. O 112 recibía a chamada dun particular alertando da presencia dun corpo que se atopaba frotando na auga, activándose os protocolos de rescate e asistencia en recuperando o corpo sen vida deste home de arredor de 60 anos. E todas as prazas MIR adxudicadas. A última en adxudicarse foi a de médico de familia na área sanitaria de Ferrol. Os futuros residentes incorporaránse a próxima semana aos seus hospitais de referencia, onde se formarán os próximos anos. Medicina de familia e comunitaria é onde máis se tarda en cubrir as prazas. Pasa todos os anos igual. Ferrol, Don Benito, Plasencia, Ponferrada e Monforte de Lemos son algunhas das zonas plazas con menos demanda, xa que foron as últimas plazas elexidas. E seguimos falando de sanidade porque a Xunta publica hoxe a nova instrución do protocolo polas baixas laborais. As mutuas deberán dirixir a proposta de alta médica a inspección, pero salvo que estean injustificadas, se procederá a alta. Si non está ben justificada, o persoal inspector convocará o traballador a un recoñecemento médico.

0: Si unha alta médica se retrasa polas listas de espera ou estar pendente dunha proba complementaria, non contará no plus dos médicos. O conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, considera este tema pois unha polémica artificial que únicamente se trata dunha medida organizativa, pero recoñece que terán que facer pedagoxía.
1: A ver, cando se detecte que unha baixa se está prolongando excesivamente no tempo, máis alá da situación clínica do paciente, o sistema, a organización ten que sabelo, para poner todos os medios posibles para que esa prueba non sea unha causa, ¿no?, do retraso na alta dese paciente.
2: A miña pregunta tamén é se a maneira de corrixir isto que vostede dedique un, bueno, un mal funcionamento do sistema, un autoexame do sistema, a maneira de corrixilo é vincularlo ao salario dos médicos. Non hai outras maneiras.
1: Insisto, bueno, pero es que vamos a ver si es una la tramitación es gestión. Si o médico non comunica que eso deixa de ser una lumbalxia, si o médico non comunica que a causa do retraso que non está feita a prueba, simplemente eso. Es un proceso de gestión, o sea, de la misma manera que para prescribir un fármaco no ya nos tienes que hacer una serie de cousas, e que facelas, incluso a veces justificar el motivo, pues esto es lo mismo, forma parte do trabajo, insisto, para mejorar. Como
0: para mejorar na sanidade, nos servizos públicos. Contarlles tamén que a capital de Galicia recuperará mañá a operatividade no aeroporto, que volve a ter Aeroporto Santiago de Compostela. Ramón Castro.
3: O aeroporto de Lavacolla retomará a súa actividade mañá xoves, logo de ter permanecido pechado durante 35 días para execución de obras de mellora na súa pista. Actuacións que finalizaron no tempo previsto, que permite recuperar a operatividade habitual. O proxecto incluíu a pavimentación da pista, a adecuación das instalacións eléctricas e o sistema de drenaxe. Tamén se levou a cabo unha renovación do sistema de axudas para operar en condicións de baixa visibilidade. No marco desta reactivación do terminal se suma a estrea da nova ruta aérea de United Airlines que conectará Santiago con Nova York luns, xoves e sábados, da que se referiu en Onda Cero a alcaldesa Goretti San Martín.
4: Algunhas das rutas que se van poñer en marcha, non, como esta de Nova York, eu creo que é unha ruta que nos vai facer incrementar e ir pois ese turismo que eu creo que todo mundo quere, non? Un turismo que faga aquí máis estadías, un turismo que estea aquí durante máis tempo, un turismo que consuma e un turismo que queira vir a coñecernos en profundidade.
3: O aeroporto estará plenamente operativo dende mañán. Os traballos de mellora proseguirán en horario nocturno ata finais de ano.
0: E da economía, o crecemento do PIB de Galicia sitúase no 2,9% en marzo, en comparación co mesmo mes de 2025, un avance similar a febreiro e a media do primeiro trimestre, según o Foro Económico de Galicia. O indicador a banca Foro de Conxuntura Económica de Galicia apunta a un avance máis contido que a media anual de 2025, o situarse tres décimas por debaixo.
5: La brújula de Galicia.
6: Sea lo que te hace bien cuando vas al médico, en el seguro de salud de Abanca Seguros forma parte de quien te cuida. Doctora, voy a cuidarte. Doctor, si duele, paramos. Doctora, estoy a tu lado. Y ahora sumamos la tecnología y el cuadro médico de Sanitas para seguir bordando lo que más te importa. Más información en abanca.com/salud.
7: Este verano Pet Shop Boys llega a Santander. El 25 de julio Magdalena en vivo presenta una de las bandas más icónicas del pop internacional con sus grandes éxitos en concierto. Una cita imprescindible. Única fecha este año en el norte de España. Consigue ya tu entrada en conciertosdecantabria.com o en El Corte Inglés. Cantabria Infinita apetece.
5: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
0: Sí. Fai calor, seguro que xa o notaron. A cidade de Ourense registrou unha tarde de hoxe, a temperatura máxima de Galicia alcanzou os 37,5 grados ás 3:30 da tarde, según os datos de Meteo Galicia. Valores similares noutros municipios da provincia de Ourense, como Arnoia e Leiro, onde se chegou aos 36,4 grados. Na provincia de Lugo, municipio onde máis calor se registrou foi Monforte de Lemos, con 36,5 grados. Mientras que en la jornada de mañana pues esperan temperaturas similares a registradas hoxe. Meteo Galicia sinala que en 48 horas experimentará un descenso na maior parte de Galicia, máis acusado na metade norte do territorio e tamén nalgúnas comarcas das Rías Baixas por posible presencia de brumas en varias zonas do litoral galego. Unha baixada de temperaturas, pero nas próximas 48 horas. Esas altas temperaturas que estamos vivindo xa deixan ver, e sobre todo cheirar, os efectos da folga do lixo en Vigo. Víctor Blanco.
8: Máis de 1,000 toneladas de lixo acumulase xa nas rúas de Vigo con bolsas que desbordan os contedores e comenzan a acumularse nas beiras rúas. Temperaturas, ademais, que hoxe e mañá agárdase que se sitúen nos 30 graus. Cúmprese xa a cuarta xornada de folga que incluíu manifestacións non no día de hoxe, cando os representantes sindicais agardan unha chamada da dirección da empresa para retomar as negociacións. Reclaman a mediación do Concello que, de momento, limítase a sinalar que unha cuestión entre empresa e traballadores, e iso sí, os insta a negociar. Abel Caballero, en Onda Cero Vigo.
9: Insto a la empresa y a los, al comité y a los trabajadores a que pacten, a que acuerden, a que se sienten, a que no se levanten y salgan de ahí con un acuerdo. Hay que dejar siempre que los conflictos laborales se resuelvan por la vía de la negociación entre las partes.
8: Estes días celebranse na cidade os actos do Día das Forzas Armadas e preocupa a imaxe que poda presentar Vigo no acto central, o desfile o vindeiro sábado, cando se cumplirán 7 días de folga con máis de 2.000 toneladas de lixo sen recoller.
0: A Xunta de Galicia ofrécese a ceder o Goberno do Estado os 4,8 millóns de euros de fondos autonómicos que dedica cada curso o programa de auxiliares de conversa, de xeito que sexa o Ministerio de Educación o que se encargue directamente da incorporación destas persoas durante o vindeiro curso 26-27. Así llo ven de comunicar hoxe o conselleiro de Educación, Ciencia e Universidades EFP, Román Rodríguez, a ministra Milagros Tolón a través dunha misiva.
10: Dá sensación de que o Ministerio de Traballo o que lle interesa basicamente pois é incrementar dun xeito fraudulento pois as estadísticas de afiliados á Seguridade Social a calquera costa, a calquera costa. Xa o fixo tamén no ámbito dos estudiantes en prácticas que non traballadores que están estudiando ben na FP ou ben na universidade e que teñen prácticas curriculares, e tamén será, pois, en este caso, cando o Ministerio de Educación di que estas persoas, pois, son partícipes dun intercambio cultural, non son traballadores. E todo isto, ao final, o pagan as comunidades autónomas, e ao pagar as comunidades autónomas, os pagan os cidadáns, os pagan as persoas. É dicir, unha mala praxis e un absurdo político.
0: E hoxe tamén, un día máis, temos que falar de maltrato animal. O Seprona da Guardia Civil de Burgos puseron a disposición judicial 8 personas, 5 delas galegas, por maltrato animal. Onda Cero Lugo, Mónica Santos.
11: Asintes do Seprona da Garda Civil de Burgos puseron a disposición judicial a 8 persoas ás que lles atribúen delitos de malos tratos animais e numerosas irregularidades administrativas. Entre os investigados figura un empresario relacionado co sector cárnico, un transportista e un gandeiro da provincia de Lugo, un transportista e un gandeiro da Coruña, outro de Cantabria, un de Vizcaya e outro de Portugal. A operación leiteira arrancou pasado mes de xaneiro, cando nun matadoiro da cidade de Burgos chamaron a atención as pésimas condicións e o estado de saúde deplorable en co que chegaron moitos animais nun camión. A Benemérita detalla que a situación de algúns dos exemplares era irreversible, polo que se tivo que decretar o seu sacrificio de urxencia. A inspección do pasado mes de xaneiro foi a que fixo saltar as alarmas e permitiu abrir esta investigación para rastrexar outros posibles casos ocorridos no termo de 2 anos. Así acreditouse en que estas conductas non representaban feitos aillados, senón que respondían a un modus operandi que se prolongaba dende alo menos xaneiro de 2024.
0: E da cultura, hoxe salientamos que se está a celebrar o plenario do Consello da Cultura Galega, onde toman posesión os novos membros desta institución e terá lugar a elección da nova presidenta. Só hai unha candidatura, a de Dolores Vilavedra, a catedrática de literatura galega na USC e ensayista. Se non hai sorpresa, sucederá no cargo a Rosario Álvarez, que o vindeiro 31 de maio conclúe os seus 8 anos de mandato, período máximo, segundo os estatutos.
5: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
12: Yo decía que no dolía esto. y no puedo ni explicarle al médico que tengo un flemón.
6: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el Seguro de Salud de Abanca Seguros tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
0: Falábamos antes en esta brújula de Galicia dos premios da música Martín Codas, cuya gala Viviremos Hoxe coñecen dos gañadores da edición número 13, o que xa sabemos, contámolo aquí, e que o emblemático grupo Ourensán Los Suaves son os gañadores do premio de honor desta edición. Luis Llerá.
13: Deses grupos que trascenden no tempo e tamén no espazo musical, dos que deron varias voltas ou conta quilómetros para levar o seu rock de tonelaxe a unha lexión de seguidores fieis con marca visual propia, o gato negro sobre fondo vermello. A historia dos Suaves ten un primeiro capítulo en 1979 dende territorio ourensán. Un par de anos despois fixeron un lembradísimo concerto teloneando a Los Ramones no pabellón de deportes da Coruña. No ano 82 editaban o seu primeiro disco. Yossi, Alberto e Charlie foron perfecto triángulo sonoro na xeometría musical galega, e ata un punto de aristocracia sonora teñen. O grupo ten rúa con nome propio en Ourense, bueno, praza, e eso sí que non o pode decir calqueira. Eles sí, Los Suaves.
0: Praza de Los Suaves, na zona bella de Ourense. Parabéns a Los Suaves, así pomos o punto, e seguido, feliz serán.